0: verkligen inte avutsäga att två samtliga med gamla unga och ställer några ord i
1: Det är också lite av det lyxigt att komma med.